0: Kimberley och Eternity, det kan stå Sverige dyrt att missa EUs klimatmål. Det här gjorde du mig uppmärksam på, Emilio. WWF har ju skickat ut ett pressmeddelande om detta. Ju såklart, det kan ju vara ett hårt slag mot naturen och klimatet om då Sverige inte når EUs klimatåtaganden till 2030. Kan också slå ganska så hårt ekonomiskt. En ny analys av WWF visar att Sverige kan riskera böter på upp till 110 miljoner kronor plus 1,4 miljoner kronor för varje dag som målen inte uppfylls. Eventuellt så kan boten bli betydligt högre. Någonting som jag inte hade jättebra koll på. Att Nej. Man kanske faktiskt får betala böter för detta.
1: Precis, det är lite som Gustav Lind då, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, säger i det här pressmeddelandet. Slagkraftigt citat då, får man säga. Klimatkrisen är inte bara en katastrof för naturen utan också en tickande bomb rent ekonomiskt.
0: Jag gillar inte tickande bomber.
1: Nej, man gör ju inte det. Men det är absolut en sån där aspekt som man inte riktigt nödvändigtvis tänker på när det kommer till liksom klimathot och sådär. Mm. Att även kan bli ganska kostsamt ekonomiskt. Miljonböter varje dag som vi missar EUs klimatmål.
0: Där ser man. Har man lärt sig något nytt även denna dag? Vad får vi höra om i våra lokala nyheter då?
1: Ja, i våra lokala nyheter så fortsätter vi följa PTSD härvan, får man väl ändå säga att det är. För att de som har hängt med oss i nyheterna vet ju om att vi har rapporterat om att Region Skåne har hävt avtal och polisanmält till och med flera psykoterapimottagningar i Skåne. Nu kommer det liksom en, vad ska man säga, en motreaktion på det, där man menar att hundratals patienter har blivit utan psykvård på grund av att Region Skåne då har hävt avtal med mottagningar och sådär, och flera behandlingar uppger att situationen skapat en osäkerhet och att många slutar ta emot patienter med posttraumatiskt stresssyndrom då, PTSD. De menar å andra sidan regionen att tilläggsutbildning krävs, men medger att avtalen är otydliga. Det är liksom det har konsekvenser åt båda hållen så att säga, den här situationen.

0: Imagine Dragons Thunder. Det lär ju kunna bli ordentligt mycket med Oscar på lördag. Har det pratats om så här, passande nog till att Sverige spelar match mot, det är väl Nederländerna vad vi ska ta oss an. Mm. Så att det kanske blir till en ljudkuliss då av mycket, mycket Oscar. Kolla läget med vädret och SMHI. Ungefär 0:20:35 får vi kanske en klarare prognos över midsommar. Helgen, midsommar står för dörren. Hörni, Nini, Emilio och Hanna. Ja, vad känner vi? Vad känner vi nu så här dagen inför midsommars doppade dagen?
1: Men jag känner ändå att det liksom, känns lite härligt med midsommar. Alltså det känns lite kravlöst och det kanske är för att jag jobbar i och för sig. Och jag, liksom, ja. Det finns inga krav med att jag ska hitta på en massa saker. Så jag känner mig ganska lugn i årets midsommar. Men det är ju verkligen någonting som kan skapa lite ångest och lite sådär, åh, man måste förbereda en massa och ska man hitta på någonting kul och det måste bli en toppen dag. Allt det där va? Mm. Vad känner du lite nu?
2: Ja, men det är väl olika. Jag tycker väldigt mycket om midsommar, ser väldigt mycket fram emot årets midsommar. Men det har ju också funnits andra år när jag kanske inte haft så mycket planer, när det har känts ja, men jobbigt att inte ha planer. Och det sitter säkert många där ute som kanske inte vet vad de ska göra imorgon. Både folk som kanske hade velat göra någonting och de som absolut inte vill, för att man inte firar högtider eller inte firar just den här, eller man jobbar precis som du. Det är så mycket med det här, och det här är också en sådär för många kanske sista självande dagen innan semestern.
0: Mm. Ja just det, det är många som ska gå nu i dagarna, vissa somliga andra mig inklusive har ungefär en månad kvar innan semestern. Men jag vill bara så här fastna lite vid det här med att jobba på midsommar eller jobba på högtid överlag. Det är ett väldigt bra tips om man är så här, alltså antingen att man inte har något firande inplanerat eller man generellt kanske inte har den här typiska, klassiska, traditionella familjen, typ av fira jul. Jag brukar gilla att jobba på julafton så här, för att då kanske det känns lite mer som en vanlig dag också, om man inte kan resa hem och hänga med sin familj till exempel. Är man inte. Så att, det är ett bra tips att jobba på högtidsdagar, för då känns det också lite mer som vardag, man får hänga med kollegor, lite så. Så att, det tycker jag är ett ganska bra tips faktiskt.
1: Och har man förmånen att få jobba med det som vi jobbar med, så får man ju också vara andra människors sällskap om man jobbar.
0: Ja, exakt. Det beror ju helt på vad man jobbar med. Om man hatar sitt jobb, då kanske det är dumt att ägna en högtidsdag då åt det. Men man får ju ofta lite bättre betalt också. Så det är ju, ja.
1: Men jag har hört rykten om att Hanna Littner är ett stort fan av högtid och generellt. Alltså Hanna, du är ju liksom någon typ av ansiktet utåt för ni som står och firar alla högtider. Och bara, jag liksom ser framför mig någon typ av AI-bild där det bara byts olika liksom outfits, där du står längst fram i ledet och firar olika högtider. Oavsett vad det är för högtid som kommer till dig, så står du och firar den.
2: Men jag tycker väldigt mycket om att fira saker överlag. Jag tycker att folk borde fira mer generellt. Alltså även, inte bara högtider, utan också så här, ja, men bara mindre saker i vardagen. Det är ju kul att fira. Det är kul att ordna. Mm. Alltså jag tycker ju det är roligt att vara den som ordnar.

0: Vad? Vad ska vi ha för dukning? Vad ska man ha på sig? Det, alltså, jag tycker det är väldigt, väldigt kul.
1: Mm. Det, man ska ju drivas av lust där, tänker jag. Att man verkligen vill göra det. Kanske, jag tänker att det är många, kanske främst kvinnor där ute, som nu känner att så här, men jag måste göra det, för annars blir det ingenting. Och då kanske det inte är lika lustfyllt och kul. Så att det är många olika infallsvinklar när det kommer till högtider. Så som midsommar. Men vi jobbar för att få in allihopa.

0: Feather. Ekot på en minut får du levererat här.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld av offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister.

Natasha Bedingfield, Unwritten. Det är ju en högtid som står för dörren. Du vet kanske vilken det är. Det är midsommar. Men det är ju inte alla som firar av olika anledningar. Oavsett vilken anledningen är till att du inte firar. Ja, men vad gör du istället? Du får jättegärna höra av dig.

0: Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
1: Plocka inte bären flera dagar i förväg för att då är det större risk att de utvecklar gråmögel.
0: Och väl hemma handlar det också om hur du hanterar bären. Framförallt att inte göra dem blöta i onödan.
1: Jag brukar faktiskt själv inte skölja dem. Man kan rensa och borsta bort lite om det är jord på dem eller sådär. Men jag tycker inte det är någon större anledning att skölja av dem i onödan. För då blir de blöta. Och blir de blöta så trivs också möglet lite bättre.
0: Och innan du ställer in jordgubbarna, tänk på detta. Gå igenom kartongen. Ett bär som redan börjat bli dålig kan påverka de andra.
1: Då är den sjuk och då kan den smitta de andra. Det är precis som när vi människor blir sjuka, då ska man isolera sig. Så ser man en dålig jordgubbe, då ska man direkt ta bort den därifrån.
0: Hanna Littner och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Har du handlat gubbarna? Ligger de redo i kylen att förtäras? Oj, det är nog på min att handla lista. Ja, oj, nu känner jag pressen. Pressen kommer över mig här. Pressen inför min ensam midsommar tillsammans med två katter. Oh, hur ska jag hinna med allting? Ja. Vi får väl se. Finns det något jag behöver fixa också, tänker jag. Hanna Littner, du, om man ska ge sig ut inför midsommar, ja men ärende nu på morgonkvisten, vad möts man av för väder?
3: Jag sa ju för en stund sedan att det inte kändes så somrigt, men nu har ändå molnen spruckit upp lite. Jag ser blå himmel bland molnen som glider förbi. Känns som att det finns lite hopp om solglimtar och att, som att temperaturen är på väg upp.
2: Ja, det är på väg åt rätt håll alltså om man gillar värme. Jag ska ta och kika in på vår väderprognos. Ja, men vi går mot varmare tider vad det verkar. 20-23 grader kan vi förvänta oss idag. Kan vara mycket moln och någon enstaka skur, men på eftermiddagen då ska det spricka upp minsann.

0: Fix You. Sport ska det bli. Gissningsvis så handlar det om fotboll. Här är Radiosporten.
1: Radiosporten säger god morgon. Vi är en fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
0: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
3: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! En Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
0: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
4: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
5: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
4: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Ränkeskog.

0: Vad PL levererade gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter herr Gustav Ränke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: bolaget ligger något i luften. Vi pratar om vad man ska göra på midsommar om man inte ska fira midsommar. Jag förknippar sommartid med skräckfilm. För när jag var yngre, eller när jag var liten och bodde hemma, alltså här kring 10-årsåldern, då gick det alltid på somrarna. På SVT hade skräckfilm på nätterna, så då satt jag ofta uppe på natten och kollade på skräckfilm. Och lite på tal om skräckfilm, så har vi dessvärre fått nyheter om en av de mest, 2000-talets kanske mest legendariska skräckfilmer, The Ring. Skådespelaren som då var barnskådespelare som spelar huvudskräckkaraktären Samara. Hon har dött. Devay Chase heter hon, och hon startade karriären redan som 20-åring. Hon var väldigt liten då, och hon var ju då rösten till Lilo i Lilo Stitch. Många har ju säkert sett den på svenska, tänker jag, så att man kanske inte har någon relation till den här engelsktalande rösten. Hon blev då 35 år gammal. Hon var då alltså med i The Ring, som kanske var en av hennes mest utmärkande roll, och också varit med i Förhäxad och Big Love och en massa andra filmer och serier. Och tyvärr så har hennes liv då kantats av missbruk och hemlöshet och så, men vilket avtryck hon har gjort i skräckfilmshistorien. Hanna Littner, har du sett den här filmen The Ring?
1: Ja, det här var en film som någon slags ikonisk skräckfilm som det känns som kom när jag var tonåring. Har absolut sett den, och det var ju en sån där film som verkligen satte sig i en.
0: Ja.
1: Det var någon scen med, vet du vad, badkar eller dusch man blev rädd för bland annat. Och så var man rädd för tvn.
0: Mm. Ja, för de som inte har sett det, Emilio vet ju till exempel.
2: Det blir jag.
0: Du är ett blankt blad när det kommer till den här filmen, som ju från början är en japansk skräckfilm. Såklart, japaner är ju bäst på skräckfilm. Ringu heter den på japanska. Alltså om man ska då snabbt dra plotten, nu blir det spoiler alert för de som inte har sett den här filmen som kom ut 2003, alltså när jag var 13 år, 12-13 år där någonstans kommer den ut.

0: det handlar om ett VHS-band som det vilar en förbannelse. Om du tittar på det här VHS-bandet, då kommer du, då drabbas du av en förbannelse och så kommer du dö inom 20 dagar. Och då hade huvudkaraktären då, Naomi Watts, hennes systerdotter, dör på grund av det här. Och tyvärr så kollar Naomi Watts på det här kassettbandet och då är det bara okej, okay, japp, nu har jag 20 dagar på mig att lista ut vad det här handlar om. Och det är ju, ja,
1: det, en journalist läste jag.
0: Ja, en journalist, precis. Och i filmen så får man ju då se själva vad som syns på VHS-bandet. Och då hörde jag, eller jag läste på TikTok, för man började prata om den här filmen. Och då var det någon som sa att ja, men vi var och kollade på den när den gick på bio, när det var premiär. Och då, under själva visningen, så är det någon som har glömt att lägga på mobilen på ljudlös. För att det är det, när man har sett den här filmen då, då ringer telefonen. Och då vet man att nu
2: är det kört. Nu är det kört.
0: Jajamensan. Och folk skrek. Folk skrek rakt ut i biosalongen. Och bara, nej! Ah! Nu är vi alla drabbade. Ja, men väldigt tragiskt såklart. Att det, tyvärr har vi ju sett det med barnskådisar tidigare.
1: Att det känns som att det finns ett litet mönster. Lite som man pratar om i amerikansk fotboll, att många liksom får mycket hjärnskador av alla slag och alla smällar mot huvudet. Så finns det ju tyvärr ett mönster bland många barnskådespelare som råkar ganska illa ut och inte får så härliga liv efter.
0: Nej, så att nästan, om man ska vara sån, att det nästan vilar en förbannelse över de som är barnskådespelare. Ironiskt nog att det blev så här. Hon, som sagt, försökt, agenter och familj och så har försökt hjälpa henne länge, men det gick tyvärr inte att rädda henne. Men vilket avtryck hon har gjort. Där är ju liksom vid det här laget en kultförklarad skräck film. Emilio, du har att göra.

0: vårdgaranti.
1: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
2: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
3: De gör vad de kan, så att säga.
2: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
4: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
0: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
7: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
8: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
9: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
10: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
11: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
12: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
13: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
0: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
14: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
15: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
0: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
16: Det är P4 Malmöhus, du lyssnar på det torsdag den 18 juni, året är 2026, klockan är 7:05. Ja, då har vi rätt ut allt det praktiska om vad det är för dag som du vaknar upp till.

0: Frågan om morgontrafiken har dragit igång vid det här laget. Maria, vad säger du?
1: Ja, det är ju både morgon, midsommar och semestertrafik just nu, så att ja, och det resulterar väl i att det funkar faktiskt rätt så bra. En bil har blivit stillastående i Ystad på väg 9 vid Kristianstad-rundellen eller Tommelilla-rundellen, beroende på vad man ska köra. Där är det just nu en personbil som står inne i cirkulationsplatsen, och det påverkar alltså dig som kommer på, ja, det kan man, alltså kommer från E65-an väg 19, så ja, det är precis i den rondellen i Ystad som man korsar där. Jag kan annars konstatera att det verkar funka rätt så bra här, men vi håller dig uppdaterad om läget skulle förändras. Vill du tipsa trafikredaktionen så kan du ringa 020 999 444.

0: Ja, pojkarna 2-1. Eskilstuna slog Piteå 2-0. Och Kristianstad slog Uppsala 3-2. Damallsvenskan som tar lite sommaruppehåll efter nästa omgång.
1: Och på lördag kväll klockan 19.00, det är midsommardagen då, då väntar alltså Sveriges nästa match i pågående fotbolls-VM. Hela spelschemat hittar ni förstås alltid i appen Sveriges Radio.
2: Nederländerna har överflöd av defensiva klassspelare. Flera stora försvarsnamn lämnades utanför Ronald Koemans VM-trupp. En av dem som fick plats, det var Tottenham-stjärnan Mickey van de Ven. Mittbacken var en av få ljusglimtar under en tung Tottenham-säsong. Och just på grund av den nederländska konkurrensen startar van de Ven som vänsterback i VM. Mattias Svanberg, han har koll på sin gamla lagkamrat som sålde

0: skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet och landets förbund har satt semifinal som ett minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
1: I don't see us become world champion, actually, no.
0: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
1: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
0: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar. Men det har vi alltid svårt för, säger han.
1: Maybe get to the quarterfinals and then from then on it's like hope you maybe come through a penalty series. It's our biggest devil.
0: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Några dagar senare lyckades man nätt och jämnt vinna uppladdningen mot Uzbekistan med 2-1. Men båda målen kom då på straff. I den första VM-matchen mot Japan gjorde man visserligen 2 spelmål, men den slutade lika.
1: We have very much difficulties with 3 at the back, 3 center backs and 2 wing backs. So
0: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med 3 centrala backar och 2 yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Men nederländska supportrar som Eko träffade i samband med träningsmatchen mot Algeriet är mycket mer optimistiska.
2: Semifinal, minimum.
0: Ramko, han tror på semifinal minst. René är ännu mer hoppfull och tror på final.
3: I think that the final will be the end.
4: You will be in the final.
3: I think, yeah.
5: Tror alltså Jeroen Nelson som kommenterar Sverige mot Nederländerna på lördag kväll.
6: Nederländernas VM-trupp är full av stjärnor från europeiska toppklubbar. Barcelona, Liverpool, Inter, ja, faktum är att samtliga spelare till vardags tillhör någon av kontinentens toppligor. Alla, förutom en, deras målfarligaste anfallsstjärna. 8 mål och 2 assist under VM-kvalet gjorde Memphis Depay till de orangeklädas poängbäste spelare och hela det europeiska kvalets nummer 2. På sina drygt 100 landskamper har det blivit över 50 mål. Och trots att landet genom åren producerat mängder av offensiva målsprutor så är det Depay som stått för flest fullträffar i historien.
7: Nummer 51. En toppscorer alla tider.
6: Men var hittar vi då denne anfallsgigant till vardags? När kontraktet med spanska Atletico Madrid gick ut 2024 så var det nog få som kunde gissa att den nya klubbadressen skulle bli den brasilianska ligans nedflyttningshotade Corinthians. Men låt dig inte luras av hans nuvarande hemmaplan. På sin väg dit har han bockat av klubbar som Lyon, Manchester United,
8: Memphis, off, up and running,
6: och FC Barcelona.
9: Memphis!
6: Parallellt med fotbollskarriären har Memphis Depay dessutom satsat på musiken och sedan 2017 släppt inte mindre än 34 singlar. Men man får nog säga att det är framförallt det fotbollen som gjort honom till ett namn världen över. Fast skulle du leta efter hans efternamn bland ryggtavlorna i matchen mot Sverige, ja, då kommer du få hålla på ett tag. Där har han gjort det till sin grej att köra fullt ut på förnamnet.
5: Reporter Emil Håkansson och dessförinnan Andreas Liljeheden. Och Sverige mot Nederländerna alltså midsommardagen. Det är lördag kväll klockan 19.00.
10: Första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.

0: P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres! Yes! Mål! Såja! Jajamensan! Isak Gyökeres! Vilka se i mål!

0: Hej, bäst för Janelle här. Jag skulle vilja höra Hard Day av Yasin.
1: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en liten storm, men om jag kör ikväll, vi kommer krocka i träd. Vem är som du? Jag vet att du har min dryck, så jag har det. Vem är som du? Jag vet att

Det har inträffat en trafikolycka på E6 in mot Malmö om du kommer från Landskrona. Det är mellan trafikplatserna Lomma, avfart 20 och Alnarp, avfart 19. Det här är i vägarbetsområdet, men det är precis före det blir enfiligt. En lastbil som blev stående i vänster körfält och en personbil i höger. Förmodligen så flyttar sig båda fordonen åt höger. Räddningstjänsten är på väg fram. E6 södergående innan Malmö.

0: har önskat ha dig med, Yasin.
1: Förutom de 26 spelarna som finns i den svenska VM-truppen är det ytterligare ett gäng i VM som är födda i Sverige men där de representerar ett annat land. En av dem, Bosniens Armin Gigovic.
2: Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien.
1: Enligt sammanställningen som The Athletic gjort har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet men

0: EM 1978 var det bara 7 spelare som var födda utanför det land de representerade. Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati som också är född i staden. Saman Ghoddos som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
1: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
2: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
3: Just att spela för sitt land är stort där föräldrarna kommer ifrån. Föräldrarna och även familjen där nere var väldigt stolta över han. Och ibland tror man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
4: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
3: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break.

0: Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFU. Apropå den bosniska laguppställningen så är det två ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada. Och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Dzeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
1: Ja, en otroligt viktig spelare för det här bosnisk-herzegovinska laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen, så att han vilar sig lite i form.
0: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
1: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant att se honom, vad han håller för nivå.
0: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i ett match mot Kanada. Lukic, han börjar inte. Det gör då istället Dzeko.
1: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom, så därför han kommer in i startelvan.
0: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de två ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju

0: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det som han säger inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här tre poängen som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
1: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
0: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde. Och liksom låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
1: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat

0: úvod, řekl bych, jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
2: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Kolasinac. På mittfältet från höger Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början. Ivan Sunjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajrahtarevic som spelade premiären. På topp Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där när han kapar Alaybegovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser reprisen.
1: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen. Även om det inte är en hård touch så vet man att spelarna de kan välja att lägga sig ner och åma sig lite, så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en, så bollen har varit mer uppe i luften än den har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
0: Frispark för Bosnien lyfts av Alaybegovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
1: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
0: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaybegovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaks bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolasinac, nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna

0: för Schweiz, en djupledsboll fram mot Embolo, bättre touch den här gången, lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer, så är det avblåst för ingen förstår vad,
1: offside. Men då man Embolo i första läget, han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
0: Ja. Så var det, det noterade den assisterande domaren Jesus, också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro, och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
1: Ja.
0: Duktig du är, Johan.
1: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år, och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
0: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
1: Ja, nej, men verkligen, så är det.
0: Så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna. Lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez. Rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget. Lyckas ändå med det, bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet, och Schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in.

0: Över bosnierna. Dzeko är ner och hjälper till, 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år, för han är bastant i sin kropp och håller undan två stycken schweizare, och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där Schweiz börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna, åh, vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge, ja, utkanten av målet, utsidan via en försvarare, tycker schweizarna. Nej, tycker domaren, det ska vara inspark för Bosnien, men det var ett bra läge.
1: Ja, därför tappar man bort markeringen in i straffområdet och bra mottag, tar med sig och skjuter på en blandning mellan en tåfjutt och vrist, ser det ut som att
0: Ndoye var det, Dan Ndoye. Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest, där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar, men lovat väldigt mycket, som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen, kanske att det ser väldigt bra ut, det här kan bli något, men det blir sällan något.
1: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet, jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln, eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
0: Bra boll här av Xhaka, han är fri, en boll och in i straffområdet, får inte bollen med sig, är väl offside, ja. Ja, det är offside, där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan, men klart var det Xhakas boll.
1: Nej.
0: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Och är de säkra på att det är offside?

0: I Los Angeles på The Stadium där i fotbolls-VM som avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bredsida för Schweiz, rullar i sidled till Nico Elfede, mittbacken som kliver framåt, avancerar långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Abischer som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet, är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra, signalröda i den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, är vid straffområdet, lägger ut på högerkant till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas undan av bosnierna vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom. Bra av Memic från Pilsen som kommer i en kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen. Eller var det ett skott eller vad var det? Det slutade i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade där.
1: Nej, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna ha hållit i bollen ett tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
0: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det inte är någon där som kan göra något av det.
1: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den. Men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
0: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa, både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
1: Ja, det är fina. Jättefint.
0: Och njöt, hör jag.
1: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger nu får du ta över honom, och så gör man det.
0: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen. Är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är Bosnien.